0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, Ярослав Паньов вже з вами на зв'язку. Одразу хочу сказати, хто ще не вийшов з дому на вулиці сьогодні, ну дуже жарко, так що майте на увазі. Але про погоду я вам розкажу через кілька хвилин. Сьогодні у нас вже вівторок, сподіваюся, ви трошки виспалися попри цю спеку. Ну, можете, хто ще не виспався, заварити каву, кому важко там прокинутися. Як вже завжди наголошував раніше, повернуся до вас з погодою за кілька хвилин, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Кидайся разом із Явір FM.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Місцеві новини. У Яворові та низці населених пунктів на Яворівщині відсутнє газопостачання. Як зазначає Яворівська міська рада, у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчої станції, відповідно до графіка, буде тимчасово припинено подачу газу споживачам з 9 ранку у місті Яворові, у селах Сарни, Мельники, Любині, Воля-Любинська, Липники, Роснівка, Наконечне, Перше та Друге, Породенко, Чернелява і Лісок. Відновити газопостачання планують завтра, 5 серпня, з 9 ранку, після завершення необхідних робіт. У Новояворівській громаді відсутнє водопостачання. Новояворівська водоканал повідомляє, що у зв'язку з плановим ремонтом з 10 години до 17:00 у селі Чолгині тимчасово буде припинено водопостачання, а також відсутнє водопостачання у селі Прилбичі. Просять мешканців робити необхідний запас води і поставитися з розумінням до таких робіт. Яворівська громада вшанувала серпневих героїв. Традиційно в перший вівторок місяця біля пам'ятника Героям Небесної Сотні на Алеї Героїв Яворівської громади відбулася спільна молитва за захисників, які віддали своє життя за Україну у серпні різних років війни. Як додають у відділі культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради, наші герої стали тим незламним щитом, який закрив собою Україну, аби на нашій землі міг дозрівати хліб, а діти мали право на вільне майбутнє. Вони віддали найцінніше заради нашого завтра і наш святий обов'язок – вічно берегти пам'ять про їхній величний подвиг. Рятувальники Львівщини за добу ліквідували 19 пожеж в екосистемах. Головне управління ДСНС повідомляє, що загалом вдалося ліквідувати вогонь на загальній площі понад 2 гектари. Наразі триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Зелів Яворівського району та села Ситихів Львівського району. Щодня надзвичайники працюють над тим, щоб ліквідувати осередки займання і не допустити поширення вогню на нові території. Також нагадаю, на Львівщині триває період сильної спеки, а високі температури, суха рослинність і вітер значно підвищують ризик виникнення та стрімкого поширення пожеж. Навіть невелика іскра чи непогашений недопалок можуть спричинити масштабне загоряння. Бережіть себе, природу і пам'ятайте, що пожежі легше попередити, ніж ліквідувати. Загальноукраїнські новини. Ворог вночі атакував південь Одещини. Як повідомляє голова військової адміністрації Олег Кіпер, вночі Росія атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Попередньо, за інформацією адміністрації, постраждало 2 людей, пожежу вдалося оперативно загасити. На місці події працюють усі відповідні служби, постраждалим надають необхідну допомогу. У ДСНС уточнюють, що люди постраждали у Білгород-Дністровському. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше. Я вірю.

0: Житомира.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Шукаєте стабільну роботу? То «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. «Снєжка Україна». Країна, стабільна робота в надійній компанії.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: З вікном, як бачимо, сьогодні такий справжній тропічний день, тож готуйтеся до серйозної спеки. В Яворові сьогодні пануватиме яскраве сонце, в день повітря прогріється до 36 градусів вище нуля, і вночі термометри покажуть близько 20. Жодних опадів і на дорогах сухо. Схожа погода і в Мостиськах, і Новояворівську. Протягом дня безхмарне небо, денний максимум сягне 36 градусів спеки, а вночі температура спаде до 19 градусів тепла. І вітер в основному слабкий, до 5 метрів за секунду, так що бережіть себе, пийте більше води та намагайтеся менше перебувати під відкритим сонцем.
1: Явір FM.

0: Просекко. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. 11:01, ну і за вікном така спека, що, здається, літо під кінець вирішило показати нам, на що воно здатне. Ранок поступово переходить в день, ну а разом із ним і наше ранкове шоу плавно рухається у день. І з вами, як завжди, в цю годину Таня Ожанська на Явір FM. Хтось, напевно, вже встиг сховатися від сонця, хтось, навпаки, ловить кожен промінчик цього літа. Але я нагадаю, хто загубився в днях, то серпень тільки почався, попереду ще цілий останній місяць літа. Тому не перемикайтесь, беріть щось прохолодне, вмикайте гучніше Явір FM, і нехай цей спекотний день буде для вас легким, приємним і з хорошим настроєм. Ну а попереду музика, цікаві історії та все найважливіше для вас, тому не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Через спеку форам заборонили в'їзд до Львова. Як повідомляють у твоєму місті, з 8 ранку до 20.00 обмежено рух транспорту загальною масою понад 24 тонни або ж з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Зазначають, що обмеження будуть діяти на вулиці Городоцькій, Стрийській, Зеленій, Личаківській, Науковій, Кульпарківській, а також на інших визначених вулицях. Такі заходи впроваджують, щоб уникнути деформації асфальту. Перевізників просять завчасно скоригувати маршрути і дотримуватися встановлених вимог. Загальноукраїнські новини. В 5 областях є нові знеструмлення через обстріли. Як повідомляє Укренерго, про знеструмлення зазначають у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Загалом енергетики зазначають, що станом на 9.34 серпня споживання електроенергії зросло, воно майже на 2% вище, ніж в цей же час вчорашнього дня. Причиною є підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів. Враховуючи підвищення температури, активне енергоспоживання радять перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій, а саме з 10 по 16 години, а обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 17 по 23.00. У столиці затвердили регіональний план управління відходами до 35-го року. Як зазначає Департамент житлово-комунальної інфраструктури, було ухвалено регіональний план, який передбачає роботу за кількома основними напрямами. Це зменшення захоронення, енергія з відходів, екологічна безпека та екоосвіта. Реалізація плану не потребуватиме додаткових витрат із міського бюджету. Усі заходи будуть фінансуватися в межах вже передбачених призначень, а за рахунок залучених джерел планують також розширити програму. Про ситуацію на фронті. Палають склади і НПЗ. Українські безпілотники атакували об'єкти в 4 регіонах Росії. Як зазначає російська окупаційна влада, жителі Московської області повідомляли про серію вибухів та публікували фото і відео прильоту безпілотників над містом. Загалом, згодом над одним із районів піднявся стовп чорного диму. Зокрема, потім було підтверджено атаку, заявили, що найбільше постраждав муніципальний округ Чехов. У промзоні Новосілок внаслідок влучання дрона виникло кілька осередків займання. Найсильніша пожежа спалахнула на одному з складів. Як зазначають у російській владі, сили ППО продовжували фіксувати безпілотники у ще 4 округах. Про гучні вибухи повідомляли і також в Самарській області. За даними очевидців, там зазнав атаки нафтопереробний завод, який входить до структури «Роснефть». Там спалахнула масштабна пожежа. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
2: Зайвих слів.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: питання. Ти бачила, що коїться на Франківщині? Наші юні футбольні таланти просто розірвали міжобласний турнір у Делятині.
1: Так, вихованці Мостиської дитячо-юнацької спортивної школи привезли додому справжній кубок СК Прут і цілий оберемок медалей. Два золота та одну бронзу.
0: А стартували вони потужно. Хлопці 2014 року народження з тренером Євгеном Скляровим виграли всі матчі, а Артем Гусяк став найкращим гравцем.
1: Ну і молодші 2016 року теж не відставали. У фіналі підопічні Андрія Шагала здолали Конотоп і забрали своє заслужене золото.
0: Але мій особистий респект команді 2013 року. Вони грали проти старших суперників і вигризли, так можна сказати, бронзу у самого Полісся та Олександрії. І Максим Смерик просто топ-гравець матчу.
1: Ну і організатори дякують батькам і також, звичайно, нашому ЗСУ за можливість дітям жити і перемагати, тому ми також вітаємо Мостиську ЮСШ. Ви знаєте, що ви гордість свого міста.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: питання. Тримай кулінарно-технологічний інсайт. Я знайшов спосіб, як зробити життя солодшим та ще й на електроенергії заощадити.
1: Руслав, ти що там навчився заряджати акумулятори від цукрових буряків? Чи
0: ну, майже, але значно смачніше. У штаті Масачусетс, що в США, фермери разом із вченими провели божевільний експеримент. Вони взяли сонячні панелі і установили їх прямо над кущами чорниці. І підняли конструкцію десь на 3 метри над землею, щоб трактори проїжджали. І все.
1: Ну, але дивись, ягодам потрібне пряме сонце, щоб дозріти. Ну, типу, агрономи там не переживали, що врожай просто пропаде в тіні?
0: Ну, результати збору всіх шокували, якщо чесно. І зазвичай через дику літню спеку ягоди просто висихають або обгорають. А тут панелі дали ідеальну тінь, зберегли вологу в землі, і плоди виросли просто дуже великими. І взагалі, знаєш, навіть без цієї кислинки. І через тінь вони дозрівали повільніше і встигли накопичити максимум природнього цукру.
1: Ну, я тобі скажу, це таке комбо. Зелена електрика в мережі і преміальна ягода на столі. То що ж, Ярослав, нам залишається шукати такі батареї, ну а нашим слухачам лишатися з нами, бо попереду ще багато цікавого.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Таня, тримай свіженький шоу-бізнесовий скандал навколо нашого нацвідбору Євробачення. Знову розгортаються неабиякі пристрасті.
1: Ну, Ярослав, що там знову? Знову проблеми з голосуванням Дії, чи що на цей раз?
0: Все значно серйозніше. Співачка Оля Полякова офіційно звернулася до Суспільного з вимогою переглянути правила конкурсу. Вона вважає, що автоматичний бан для артистів, які виступали в Росії після 2014 року, це несправедливо.
1: Ну, дивись, правила наче для всіх однакові, хоча Полякова, якщо я не помиляюся, через це обмеження сама не змогла потрапити на нацвідбір. Що ж вона пропонує на той раз?
0: Оля каже, що треба розділяти періоди. Ті, хто лишився в РФ після 2022 року, йдуть за кораблем назавжди, а от старі гріхи до повномасштабки пропонує оцінювати індивідуально за українськомовні треки, волонтерство та поїздки до військових на фронт. І навіть соцопитування замовила, щоб підтвердити свою правоту.
1: Ну, давай будемо слідкувати за тим, що ж там буде робитися, бо, як бачимо, Оля Полякова налаштована дуже серйозно, її навіть на засідання слідчої комісії Верховної Ради запросили, тому чекаємо на відповідь від Суспільного.
2: Явір FM. Слухай.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини, важлива інформація для мешканців Івано-Франківської селищної громади. Поблизу села Залів тривають роботи з ліквідації торф'яних пожеж. Рятувальники продовжують боротьбу з осередками займання, щоб не допустити поширення вогню на нові території. Фахівці Яворівського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели лабораторні дослідження атмосферного повітря на межі житлової забудови сіл Залів та Бірки. За результатами вимірювань, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено. Дослідження показали, що станом на час проведення контролю загрози для здоров'я мешканців громади не встановлено. Просять жителів і надалі стежити за офіційною інформацією, дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття в природних екосистемах, не залишати непогашені сірники чи недопалки, а в разі виявлення займань телефонувати за номером 101 або 112. Загальноукраїнські новини, оновлена інформація про вибухи по полігону в Хмельницькому. Як зазначає ДБР, правоохоронні органи провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні в Хмельницькому. Слідство перевіряє дві основні версії події – це порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсія. Працівники ДБР працюють спільно із командуванням сил спеціальних операцій, Національною поліцією та ДСНС. Вони беруть участь в ліквідації наслідків цієї катастрофи. Станом на 3 серпня відомо, що 5 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

0: Через спеку фурам заборонено в'їзд до міста Львова. Львівська міська рада зазначає, що з 8 по 22.00 обмежено рух транспорту з загальною масою понад 24 тони і з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження діятимуть на вулицях Городоцький, Стрийський, Зеленій, Личаківський, Науковій, Кульпарківський, а також інших визначених вулицях. Такі заходи впроваджують, щоб уникнути деформації асфальту. Перевізники просять завчасно коригувати маршрути і дотримуватися встановлених вимог. Новини міжнародного значення. Через спеку і посуху в Європі очікують зростання цін на оливкову олію. Як повідомляє видання The Guardian, через екстремальну спеку і посуху страждають оливкові гаї, що очікувано позначається на цінах на олію. Виробники оливкової олії заявили, що очікують цьогоріч стрибка цін. Цього літа гаї горіли в Греції, Італії та Португалії, і навіть ті, що розташовані поблизу і уникли вогню, постраждали від рознесеного вітром попелу та поганої якості повітря. Екстремально спекотна погода також спричинила збільшення кількості шкідників, хвороб і сильних штормів, а ще вплинула на розмір плодів. Ціна оливкової олії у світі поступово знижувалась після стрибка, який стався 2 роки тому, і був спричинений зростанням попиту, спекотною та сухою погодою і поширенням шкідників і хвороб. Однак ціни за літрову пляшку олії у британських магазинах в середньому залишалися вищими за 7 фунтів. Це близько 422 гривні. І в останні місяці вони знову почали зростати. Фермери по всьому континенту попереджають про різке падіння виробництва і зростання цін, оскільки різноманітні культури від кукурудзи до салатів страждають від погодних умов. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві РФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Друзі, ви точно чули про світовий рекорд спеки на Землі. Неймовірні 56,7 градуса Цельсія, які зафіксували в Американській долині смерті ще далекого 1913 року. Проте зараз кліматологи та синоптики заявляють, що ця цифра – звичайна помилка столітньої давнини, а термометри тоді просто збрехали.
1: Так, і нові дослідження доводять, що реальна температура того дня була максимум плюс 49 градусів, адже на всіх сусідніх станціях спостереження погода була значно прохолоднішою. Проте Всесвітня метеорологічна організація поки не поспішає скасовувати цей результат через таку паперову тяганину, як в нас говорять, тому що вони чекають на офіційне рішення спеціальної комісії.
0: До речі, аналогічний випадок уже був у 2012 році, коли метеорологи анулювали інший рекорд у 58 градусів у Лівії, бо після розслідування виявилося, що його записав недосвідчений працівник на зламаному приладі. І тож сучасні вчені вірять лише підтвердженим фактам тепер.
1: Ну, а ми віримо, що гарна музика рятує від будь-якої спеки.
0: Так що, та, шукайте прохолоду, пийте більше води, ну і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

0: друзі, як ми знаємо, спекотна погода і суха рослинність значно збільшують ризик виникнення пожеж. Ну і в таких умовах навіть таке невелике джерело вогню може спричинити займання, яке стрімко поширюється на великі площі.
1: Ну і особливу небезпеку становлять пожежі поблизу лінії передачі, електропередачі, і полум'я може пошкодити електромережі та енергетичне обладнання, що призведе до аварійних відключень електроенергії. І у наслідок цього без світла можуть залишитися житлові будинки, підприємства та інші важливі об'єкти.
0: Тому, щоб не допустити таких наслідків, пам'ятайте, що не можна підпалювати суху траву та рослинні залишки, не розводьте багаття в місцях із сухою рослинністю, не кидайте непогашені недопалки чи сірники, ну і, звичайно, дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі.
1: Ну, і я нагадую, що за самовільне випалювання сухої рослинності передбачені значні штрафи до 6 тисяч гривень для громадян і до 21 тисячі з половиною гривень для посадових осіб. І у період воєнного стану відповідальність є ще суворішою, і навмисні підпали, у тому числі сухої рослинності, можуть бути кваліфіковані як диверсія.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Друзі, сезон кавунів у самому розпалі, але лікарі приготували для нас несподіване попередження. Виявляється, безпечний максимум для дорослої людини – це всього 500 грамів соковитого кавуна на день.
1: Так, і якщо регулярно перевищувати цю норму, можна серйозно нашкодити здоров'ю. Тому що надмірне споживання оцих кавунів б'є по організму одразу з кількох сторін. Найперше, викликає небезпечні коливання артеріального тиску, створює важке навантаження на нирки, а також призводить до різких стрибків рівні цукру в крові.
0: Тож насолоджуйтеся улюбленими літніми ласощами, фруктами, з розумом і тримайте баланс і все-таки не переїдайте.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Друзі, маємо термінове попередження для всіх жителів Львівщини. На нас суне така рекордна та по-справжньому небезпечна спека. І через потужний антициклон з 4-го

0: По 6 серпня термометри покажуть шалені плюс 35, а подекуди навіть до 42 градусів.
1: Ну і синоптики вже оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Така аномальна температура – це не просто привід, знаєте, увімкнути кондиціонер, адже через перегріву, як ми знаємо, можливі серйозні перебої в роботі транспорту, світла, комунальних служб. Ну і найважчим днем, кажуть, стане саме 6 серпня.
0: Тому максимально бережіть себе, без потреби не виходьте на сонце, пийте багато води, ну і тримайтеся ближче до затінку.
1: Ну і трошки легше стане лише ближче до вихідних, тому набираємось терпіння. Я вірю.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: І так, друзі, доброго дня на годиннику рівно 14.02. Ну, 14.02, ну не рівно, та? І це означає, що на хвилі Єврефем починається наш денний ефір. Доброго дня з Павлом Гаврилком, ну і Таня Ожанська через трошечки до нас приєднається. І тут я сиджу з Ярославом. І знаєш, Ярослав, після цієї новини я зрозумів одну річ. Після 50 років найбільший спорт – це встати з дивана і не крехнути.
1: Чуєш, не смійся, лікарі кажуть, що після 50 саме малорухливий спосіб життя – одна з найбільших проблем.
0: Ну,
1: бо чим менше людина рухається, тим більше шансів на різні хвороби.
0: От. Ну, то все. Тані передаємо привіт, якщо чує нас. Ще один круг навколо хати після ефіру.
1: Ну, і не тільки треба рухатися треба. Дуже важливо не закриватися вдома, бо лікарі кажуть, що спілкування з друзями, рідними, сусідами – це теж такі, знаєте, свого роду ліки. Бо самотність після 50 може теж зашкодити, і, ну, не бажу, ну, ніж неправильне харчування. От.
0: Тобто, коли кум зайшов на каву на 2 години, то це вже не балачки, а профілактика.
1: Та.
0: Добре знати, отаке, знаєш.
1: Ну, а ще сон, недосипання впливає на пам'ять, до речі, концентрацію, і навіть може більше збільшувати ризик серйозних захворювань. Воно треба.
0: Оце зараз, знаєш, половина людей подумала, то я вже років 20 собі шкоджу, бо ліг о 2 ночі, встав о 6 і пішов геройствувати там по Яворову.
1: Ну, то це так і є. І ще один цікавий момент здоров'я мозку. Лікарі радять після 50 років більше продуктів із вітаміном B12, яйця, то молоко, рибу, нежирне м'ясо.
0: Але з рибою теж цікаво. Кажуть, вона дуже корисна через омега-3, правда, тунцем теж не варто захоплюватись, бо він може накопичувати ртуть наче.
1: Ну, одним словом, чекай, ну і про кістки не забуваємо, бо з віком кальцію засвоюється менше, тому більше зелені, овочі і нормальним харчуванням.
0: Одним словом, знаєш, після 50 організм уже як старенький жигуль. Якщо вчасно масло не поміняти і не доглянув, починає то скрипіти, то стукати, то ще щось таке, знаєш.
1: Ну, але, знаєш, найголовніше не втрачати оптимізму, бо гарний настрій, рух, сон і хороші люди поруч – це дуже сильні ліки, насправді.
0: От бачите, рецепт доволі простий. Менше дивана, більше друзів, нормальний сон, правильна їжа, і все буде дуже у вас файно. Хоч у паспорті цифри і ростуть, але в душі можна залишатися молодшим ще дуже-дуже довго.
1: Отут я погоджуюся. Ну і що, друзі, піввівторка вже позаду, якось так непомітно ранок перетік вже в обід. Ранкове шоу «Прокидайся» на сьогодні добігає кінця, тож дякую, що були разом. Бажаю вам до кінця дня класного настрою, незважаючи на ту спеку, залишатися на позитиві. Ну а з вами був, як завжди, Ярослав Паньо, і як завжди, не прощаємося надовго, почуємося вже завтра о 10.00. Не проспіть. Явір.

Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. За добу з водойм витягнули тіла трьох людей. Як повідомляє ДСНС України, впродовж минулої доби водолази мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів провели три пошуково-рятувальні операції. З водойм було піднято тіла трьох загиблих людей. Головними причинами таких трагедій є купання в необладнаних місцях, переоцінка власних сил, заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та недотримання базових правил безпеки. Фахівці закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля води, обирати лише спеціально облаштовані та дозволені для купання локації, категорично утримуватись від занурення у воду після вживання алкоголю і не пірнати в незнайомих місцях та не запливати далеко від берега. А також пильно стежте за дітьми і не залишайте їх без нагляду біля водойм. Україні загрожує найважча зима. Про це повідомив глава Міненерго Шмигаль. За його словами, майбутній опалювальний сезон може стати найважчим випробуванням для української енергосистеми з початку повномасштабної війни. Росія прагне остаточно вивести з ладу критичну інфраструктуру країни, щоб послабити економіку та оборонну промисловість. За словами Шмигаля, зараз Україна та Росія ведуть виснажливу боротьбу за знищення енергетичних систем на одної кампанію, яка визначатиме будь-які майбутні мирні переговори. Він підкреслює, що нинішня ситуація нагадує вирішальний момент у двобої. Це як 12-й раунд, і кожен боксер сподівається, що його суперник впаде першим. Допомогу на дитину і Е-ясла тепер виплачуватимуть на Дія-картку. Прес-служба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності повідомила, що відтепер допомога для догляду за дитиною до одного року, а також Е-ясла, можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину», який відкритий в межах Дія-картки. Зазначають, що відкрити його можна в застосунку одного із банку-партнерів. Загалом тепер батьки можуть оформити усі цільові дитячі виплати на один спецрахунок «Турбота про дитину», відкритий в межах Дія-картки. Це і пакунок малюка, пакунок школяра, допомога по догляду за дитиною до досягнення одного року, а також є ясла. Місцеві новини. Нагадую, у Яворівській громаді тимчасове припинення газопостачання. Як зазначає Яворівська міська рада, у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчої системи, відповідно до графіка, тимчасово припинили подачу газу споживачам у місті Яворів, селах Сарни, Мельники, Любині, Воля Любинська, Липники, Роснівка, Наконечне Перше та Друге, Породенко, Чернелява і Лісок. Відновити газопостачання планують з 9 години 5 серпня після завершення необхідних робіт. Просять мешканців завчасно перекрити крани на газових приладах і дотримуватися правил безпеки під час відновлення газопостачання. Яворівщина отримала чергову партію електроскутерів та зарядних станцій для ветеранів. Як зазначають у міській раді, Яворівська громада продовжує отримувати підтримку для захисників, і цього разу було передано 13 електроскутерів та 11 зарядних станцій для ветеранів війни, які зазнали поранень під час захисту України. Ця допомога вже не перша. Раніше ветерани вже отримували електроскутери та продуктові набори. Гуманітарна ініціатива об'єднала закордонних благодійників та реалізовується завдяки міжнародній організації Hope for Ukraine. Найближчим часом скутери та зарядні станції будуть передані захисникам громади. Це були новини на Яворівськ FM. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: чекала.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: 14.31, ми продовжуємо наше денне шоу і маємо гарну новину для всіх, у кого цього року першачки. Адже держава знову запускає програму «Пакунок школярам».
1: Та й не просто запускає, а дає 5000 гривень. І ні, це не на новий телефон для мами, можна сказати.
0: Саме так, ці гроші можна витратити тільки на дитину. Це шкільне приладдя, одяг, взуття, все, що треба для 1 вересня.
1: От ото хоч рюкзаки, знаєш, зошити, кросівки, бо знаєш, як заходиш у магазин перед школою, здається, що один пенал коштує, як от той самий пів холодильника.
0: Погоджуюсь з тобою, Павло. Подати заявку дуже просто. Або через Дію, або особисто в сервісному центрі пенсійного фонду.
1: У Дії взагалі кілька кліків. Обрали дитину, підтвердили картку, підписали заяву і готово. Без такої якоїсь, знаєш, там біганини по кабінетах.
0: Ну і якщо ж там сім'я, родина живе за кордоном чи на тимчасово окупованій території, то не хвилюйтеся, адже оформити допомогу можна буде після повернення.
1: Головне, не забути зробити це, бо, знаєш, 5 тисяч гривень зараз точно не зайве. Особливо, коли список до школи такий, що його там читаєш і думаєш, та ми там першокласника збираємо чи відкриваємо якийсь там канцелярський магазин.
0: Так, тому, дорогі батьки майбутніх першачків, користуйтеся цією можливістю, і нехай підготовка до школи буде трохи легшою.
1: А ми бажаємо, щоб 1 вересня найбільшим переживанням були тільки, чи всі квіти донесли до вчительки і чи не забули змінити взуття.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

ясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди сущі, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе й дарує.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай радіо.
5: Друзі, якщо сьогодні ви почуваєтесь трошки не так, як зазвичай, то, можливо, справа не лише в погоді. Сьогодні, 4 серпня, прогнозують підвищену геомагнітну активність. Землю може накрити магнітна буря, яка, за прогнозами, матиме помірну силу. І для більшості людей це не становить серйозної небезпеки, але дехто може відчувати втому, головний біль, сонливість або ж зміни настрою. Тому сьогодні варто трохи більше відпочивати, пити достатньо води і не забувати про нормальний сон. І якщо ви зранку вже подумали, щось я сьогодні не в ресурсі, то, можливо, тепер маєте пояснення. Тому, друзі, бережіть себе, прислухайтеся до свого самопочуття і нехай жодні магнітні бурі не завадять вам провести цей день добре.

0: Клявір FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: 15:00 в Україні і маємо новину для тих, хто любить відпочинок на природі, але особливо для любителів покататися лісовими дорогами.
1: У Яворіївському національному природному парку заборонили джипінг поза дорогами загального користування.
0: Тобто кататися на позашляховиках, квадроциклах та іншому транспорті по території парку тепер можна не всюди.
1: Саме так, обмеження стосуються руху транспортних засобів поза межами доріг загального користування та спеціально визначених маршрутів.
0: Ну і це рішення пов'язане насамперед з необхідністю зберегти природу парку, адже, ну і самі розумієте, їзда лісами може пошкоджувати ґрунт, рослинність і заважати тваринам.
1: Тож, якщо плануєте відпочинок в Яворіївському нацпарку, звертайте увагу на дозволені маршрути та дотримуйтесь правил дорожнього руху.
0: Бо...
1: Ну і, звісно, у цього руху, як там називається цей рух?
0: Який, Павло?
1: Та ж дотримуватись правил тих лісових, як вони називаються?
0: Лісових рухів.
1: Так, коротше, тваринок не обіжайте там,
0: так,
1: на тих
0: джипінах. Відпочивати на природі – це не лише отримувати задоволення, а й залишати після себе оцю природу такою ж, якою ми її побачили.
1: І тоді і нам добре, і парку, знаєш, спокійніше
0: так,
1: трошки.
0: Так, погоджуюсь з тобою. Ну, а на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Дякую, що провели цей час разом зі мною. З вами була, як завжди, Таня Ожанська. Ну, а далі денне шоу продовжує Павло Гаврилко. Тому не перемикайтесь, попереду ще крутіша музика, актуальні новини, хороший настрій. Тому всім па-па, почуємось завтра в 11 ранку на Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові ремонтуватимуть вулицю Городоцьку. Як зазначає залізнична районна адміністрація міста Львова, з 6 серпня розпочнуться роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Городоцькій на ділянці від Виговського до Скнилівського шляхопроводу. Зазначають, що повного перекриття руху транспорту не буде. Проїзд здійснюватиметься відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху. Львів першим в Україні впроваджуватиме екологічні стандарти ЄС. Як пояснюють у Львівській міській раді, Green City Accord – ініціатива Європейської комісії, яка об'єднує міста, що добровільно впроваджують екологічні стандарти Європейського Союзу. І Львів стане першим в Україні, хто приєднається до європейської екологічної мережі Green City Accord як асоційований член. Сьогодні до цієї мережі вже входить 134 європейські міста. А з 2025 року до неї можуть долучатися й українські громади. Львівська міська рада зазначає, що приєднуючись до ініціативи, Львів добровільно бере на себе зобов'язання впродовж наступних 8 років покращувати екологічні показники за 5 напрямками: якість повітря, якість води, біорізноманіття, управління відходами і розвиток циркулярної економіки, а також зменшення шумового забруднення. Для Львів Янць має дати поступове впровадження європейських екологічних стандартів покращення якості міського середовища. Загальноукраїнські новини. 5 тисяч гривень на канцтовари та одяг вже можна отримати у застосунку Дія або в пенсійному фонді. Департамент соціального захисту населення повідомляє, що усі українські родини, чиї діти цьогоріч йдуть до першого класу, мають змогу отримати одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень. Програма діє вже другий рік поспіль і покликана допомогти батькам зібрати малечу до школи, придбати необхідні канцелярські товари, одяг та взуття. Отримати виплату може один з батьків або офіційний опікун дитини, яка зарахована до першого класу української школи. Для сімей, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, можливість подати заяву відкриється одразу ж після повернення на підконтрольну Україні територію. Оформити допомогу можна зручним способом, зокрема у застосунку Дія. А також подати письмову заяву, надавши документ, який посвідчує особу, та податковий номер. За потреби – документи, які підтверджують статус опікуна. Президент України повідомив, що погодив нові операції Служби безпеки України, однак не уточнював результатів оголошеної 25 червня 40-денної операції, яка мала спонукати Росію до завершення війни. У своїх соцмережах Зеленський заявив про хороші результати СБУ і зазначив, що заступник голови служби Олександр Поклад доповів йому про її пріоритети на серпень. Однак він ніяк не згадав саме 40-денну операцію і чи вдалося досягти заявленої мети. За словами президента, він погодив також подальші кроки з очищення внутрішньої структури СБУ від працівників, які працюють на себе, а не на Україну, і зазначив, що було затверджено також стратегію операції для спонукання РФ до миру. І до новин спорту. Росію допустили до наступного сезону Ліги націй з волейболу. Як зазначає Міжнародна федерація волейболу, було оголошено про повернення Росії до Ліги націй, починаючи з наступного сезону. Мова йде про чоловічі та жіночі змагання, де буде представлена Україна. Заради росіян, зокрема, розширили число з 18 до 19 учасників, і наразі федерація розглядає формат турніру, який необхідний для врахування цього року. розширення. А от Кубок світу 2027 року з волейболу серед чоловіків у Польщі відбудеться без ворожих представників, адже російська сторона відмовилась від участі в турнірі. Про жіночі змагання ясності ще немає. Жіночий Кубок світу, додам, у 2027 році будуть приймати Сполучені Штати та Канада. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Знаєте, друзі, зараз інформаційна війна то точиться не лише на фронті, а й у наших телефонах. І от свіже дослідження показало дуже цікаву річ. Аналітики виявили майже 1000 акаунтів і сотні ботів, які спеціально атакували польський Ютуб, щоб посварити поляків з українцями. І знаєте, що найбільше вражає? Майже 600 акаунтів писали коментарі кожні 4 секунди. Ну, вибачте, але так швидко навіть найзятіші і диванний експерт не друкує. Загалом вони залишили понад 22 тисячі повідомлень, і більше 8 тисяч із них були слово-слово одинаковими. Тобто навіть не старались придумати щось нове, там скопіювали, вставили і пішли собі далі. Ба більше, лише 2% усіх коментаторів написали більше третини всіх негативних дописів про Україну, а загалом про УПА і ОУН. Ось вам і відповідь, чому інколи здається, що весь інтернет проти нас. Насправді це просто добре організована фабрика ботів. І найцікавіше, вони заходили навіть під відео, які взагалі не мали стосунку до України, новини про медицину, спорт чи погоду. В коментарях уже сварки про українців, бо їхнє завдання одне – посіяти ненависть і розкол. Ну і поляки, звісно, на це ведуться, і українці, звісно, на це відповідають, і створюється такий негативний купол оцей. Тому, друзі, коли бачите в мережі десятки однакових коментарів або когось, хто занадто активно всіх провокує, не поспішайте сперечатись. Цілком можливо, що ви дискусуєте не з людиною, а зі звичайним ботом. Бо сьогодні, знаєте, перемога – це не тільки про зброю, це і ще й про здоровий глузд. І чим менше ми ведемось на такі провокації, тим менше шансів у тих, хто хоче дуже нас пересварити.
2: Явір.

Якщо раптом задумались, ким хочуть бути майбутні українські лікарі, то маємо свіжу статистику від МОЗ. І, чесно кажучи, добре, що хочеш лікувати, у нас вистачає. Знаєте, бо цьогоріч практику в інтернатурі розпочали понад 5400 молодих лікарів. Із них більше 2500 навчатимуться за державним замовленням, ще майже 2900 на контрактній формі. Цікаво, що 95% випускників отримали саме те місце, яке обрали для себе. І це завдяки електронній системі розподілу, де все вирішується якраз таки через знання і результати навчання, а не принцип хто кого знає і за кого, кому там можна глибше в кишеню запхати, знаєте. А тепер про найпопулярніші напрямки, найбільше молоді, внутрішні хвороби. Далі найбільше молодь взагалі йде в внутрішні хвороби, далі хірургія, анестезіологія, надіюсь, правильно сказав, анестезіологія, так, сімейна медицина та неврологія. Ну, я думаю, що я би не йшов для того, хто там наркоз це вводить, бо я навіть не можу толком вимовити, хто вони такі. Вибачайте, що я так не зміг вас вимовити. Ну, і не дивно, що найчастіше інтерни обирають лікарні Києва, а також Львівської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та Одеської областей. І знаєте, що мені найбільше подобається, що медицина поступово теж стає цифровою. Вся інформація про інтернатуру тепер зберігається в електронній системі, від документів до оцінок. Менше отих паперів, більше порядку. Тож будемо сподіватися, що ці молоді лікарі матимуть менше нічних чергувань, більше вдячних пацієнтів і ніколи не почують оте класичне. Я вже все погуглив, лікарю, от мені чат GPT сказав, що там в мене отаке-то, таке-то, і все, і завтра мені капут. Тому нас терпіння вам, молоді лікарі, і наснаги, звісно. А далі для вас Максим Бородін, «Шабін море». Не перемикайтесь.

0: Новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. Президент підписав закон про розширення прав військових, які пішли служити після УДЗ. Як зазначає Міністерство оборони, документ усуває прогалини в законодавстві і визначає додаткові соціальні гарантії для таких військових. Відтепер вони матимуть право на щорічну відпустку тривалістю до 15 днів після року служби, а також припинення адміннагляду. Після року служби вони зможуть переводитись між підрозділами ЗСУ. У разі поранення або хвороби отримують право на переведення до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби. Крім того, закон запроваджує нові підстави для звільнення з військової служби. Зокрема, це стосується випадків встановлення інвалідності внаслідок поранення або звільнення з російського полону. Міноборони зазначає, що зміни покликані врегулювати правовий статус військових, які стали на захист України після умовно-дострокового звільнення. Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів ППО для України. Як зазначає сам президент у своїх соцмережах, він поінформував про нещодавні російські удари по українських містах і громадах та подякував за щирі слова співчуття і підтримки. Додає, що ракети для ППО є основним пріоритетом України. Зокрема, сторони обговорили, як Нідерланди можуть допомогти українському захисту зараз і під час підготовки до зими. Зеленський та Єтен обговорили ситуацію в дипломатії і зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Окрім того, йшлося про інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям 4 переговорних кластерів та розширення загалом. Литва планує виділити понад 12 мільйонів євро на допомогу українським біженцям. Міністерство фінансів Литви представило проєкт установи про виділення понад 12 мільйонів євро на допомогу українським біженцям. Кошти планують виділити із запозичених державою ресурсів. Основну частину фінансування, це майже 12 мільйонів, спрямують на компенсацію витрат, понесених у квітні-червні 26-го року. Гроші використають для виплати різних видів соціальної допомоги. Ще близько 310 тисяч євро передбачено на витрати, які планують здійснити у період з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Кошти підуть на соціальну опіку над неповнолітніми без супроводу та дітьми, які залишились без батьківського піклування, надання соціальних послуг іноземцям, одноразові виплати на облаштування і компенсацію витрат на навчання дітей. У Польщі взяли під варту 18-річного українця, який напав на польку з ножем. Про це повідомляє «Європейська правда». Юнаку, який заперечує звинувачення, суд призначив 3 місяці попереднього ув'язнення. У разі підтвердження його вини йому загрожує довічне ув'язнення. Суд погодився із позицією, що в цій справі існує ризик втечі підозрюваного, який не має постійного місця проживання, за скоєним ним злочин передбачено суворе покарання, зазначив місцевий прокурор. Польські винищувачі вдруге за тиждень перехопили літак-розвідник РФ. Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Кимиш повідомив, що винищувачі країни 4 серпня вранці змогли перехопити ще один російський розвідувальний літак Іл-20. Повідомляють, що пара польських літаків перехопили літак за 56 кілометрів на північний захід від Кошаліна, що у Західно-Поморському воєводстві. Це вже другий такий інцидент за 2 дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, наступний випуск очікуйте вже зовсім скоро.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі?
1: Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Ну що ж, друзі, повертається до вас психолог Павло Гаврилко. Правда, диплома психолога я ще не бачив, але новини читаю дуже уважно. Вчені кажуть, що для міцних стосунків одного кохання замало. І тут чоловік, я думаю, ну що ще треба для тих стосунків? Бо американські психологи дослідили купу пар і дійшли висновку, що найголовніше – це не тільки почуття, а ще й готовність до серйозних стосунків. Бо можна кохати людину донестями, але якщо всередині ще сидить думка, то я ще не знаю, чи хочу це оце все, то довгі такі стосунки можуть і не протриматися. Люди, які були психологічно готові до спільного життя, частіше говорили про свої почуття. Спокійніше вирішували взагалі конфлікти, йшли на компроміси, підтримували одне одного і значно рідше думали про розрив. І тут, знаєте, дуже правильна думка, бо ми часто питаємо себе, чи там я люблю цю людину, але може ще важливіше є інше питання, а чи я готовий будувати ці стосунки? Бо кохання – це купити гарну машину, а готовність – це коли ти ще й пальне заливаєш, там масло міняєш і не забуваєш на техогляд заїхати на сервіс. Тому бережіть своїх коханих, говоріть одне з одним, не збирайте там образи на потім і пам'ятайте, навіть найміцніші стосунки потребують не тільки почуттів, а й щоденної роботи. Ну, а якщо після цієї новини хтось зараз косо подивиться на свою другу половинку, то я тут, знаєте, ні до чого, це все американські вчені. Якщо чесно.
3: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай радіо.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Після нового «Людини-павука» вам захотіло ще більше історії про молодих героїв, суперсили та непростих виборів. Маємо для вас кілька цікавих варіантів. А їх саме чотири варіанти маю. Вчора якраз таки говорили, що одним з найкасовіших якраз став «Людина-павук» цей новий, що вийшов. Іванка в нас ведуча ходила на нього, казала: «Дуже класний, піди, Павло». Павло поки не має часу йти, але точно піде колись, та й може піде, коли він вже вийде в інтернеті, подивлюся в телефоні його. Так точно. Перша в нас стрічка, хроніка 2012 року. Це історія трьох старшокласників, які випадково отримують надзвичайні здібності. Спочатку хлопці сприймають це як веселу гру, літають, експериментують з силами, але згодом стає зрозуміло, велика сила може бути не тільки подарунком, а й серйозним випробуванням. Далі пипець, так. У нас так теж говорять пипець, коли щось там стається. Тут головний герой не має жодних суперздібностей, але вирішує сам стати супергероєм. Звичайний школяр у зеленому костюмі виходить боротися зі злочинністю, навіть не уявляючи, наскільки небезпечним може бути такий вибір. Насправді, хтось відгукується по-різному, чесно, ну, більшість людей, бачив, відгукується цікаво про цей фільм, тому можете глянути. Ще одна цікава історія – телепорт. Головний герой раптово отримує здатність переміщатися в будь-яку точку світу. Здавалось би, ідеальне життя, але згодом він стає мішенню таємної організації. А для шанувальників великих всесвітів – Люди X, перший клас. Фільм згодом розповідає про молодих мутантів, які тільки вчаться контролювати свої сили та знайти своє місце у світі. От, знаєте, таке. Якраз маємо таку стрічку, маємо спільну тему з історією Пітера Паркера. Це суперсила, це не лише й можливість врятувати світ, а й відповідальність, яка змінює життя назавжди. Тому, якщо ви не запам'ятали оці фільми, можете написати нам в Інстаграм. Так, ми є в Інстаграмі, пишете Явір.FM, підписуйтеся, звісно, там у нас багато класних дописів. Сторіс теж нас цікаві, там, знаєте, таке сердечко є, теж нажимаєте на нього, і нам приємно, що ми так стараємося. Ну і, звісно, переходьте в Телеграм-канал, там можете побачити наші актуальні новини, можливо, і не тільки новини, а ще й спортивні якісь бувають новини, уявіть собі. Тому підписуйтесь туди, Радіо Євро-ФМ. Ну і що, до чого я веду оце все? Щоб знайти оці фільми, якщо ви забули, які то фільми, пишете нам в Інстаграм, я вам скидаю, консультація буде, тому пишіть, все відповім, і вас там чекаю.

Знаєте, я маю пісню, таку мелодію взагалі веселу. Насправді переносимося до Центральної Америки, де природа вкотре нагадує про свою силу. І там не дуже весело. У Гватемалі або Гватамелі прокинувся один із найактивніших та найнебезпечніших вулканів світу – Фуего. Він почав вивергатися у небо, піднялися потужні стовпи диму, а схилами вже рухаються потоки лави. Через посилення активності влада країни оголосила помаранчевий рівень небезпеки, і з населених пунктів поблизу вулкана вже почали евакуйовувати місцевих жителів. Ну і Фуего розташований приблизно за 16 кілометрів від одного з найвідоміших туристичних міст Гватемали чи Гватамали. Не знаю, бо ніколи не чув, то там не був, не скажу вам. Антиагуа. Для місцевих цей вулкан взагалі не є новинкою. Він майже постійно проявляє активність, регулярно викидає попіл і дим. Однак великі виверження трапляються значно рідше. Нинішнє стало вже третім за останні 4 роки. Найбільше трагічним для Гватемали стало виверження у 2018 році. Тоді потоки лави та розпечені вулканічні маси дісталися до населення районів. Загинули щонайменше 190 людей, десятки отримали поранення, а сотні мешканців вважалися зниклими безвісти. Зараз головне завдання рятувальників – вчасно відвести людей із небезпечної зони та не допустити повторення трагедії.

0: Новини області. В ДТП на Львівщині загинув військовий. Як повідомляє обласна прокуратура, у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 38-річний військовий. Сталося це близько 13-ї години у селі Суховоля Золочівського району. 68-річний чоловік, водій автомобіля, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Виїхавши на праве узбіччя, він здійснив наїзд на 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Свідком трагедії став 17-річний син потерпілого, який негайно повідомив про ДТП правоохоронцям. Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. На Львівщині перевірять понад 7,5 тисяч укриттів, як зазначає заступник голови Львівської адміністрації Андрій Годик. На позачерговому засіданні обласної комісії із надзвичайних ситуацій на виконання доручення прем'єр-міністра України ухвалили рішення провести позапланові обстеження всього фонду захисних споруд Львівської області. Йдеться про понад 7,5 тисяч об'єктів. Фахівці ДСНС разом з поліцією, представниками районних адміністрацій та громад уже розпочали ці перевірки. За словами Годика, до 1 жовтня в області мають чітко зрозуміти реальний стан справ по кожному з укриттів. За результатами перевірок ДСНС має підготувати зведений аналіз. На Львівщині фіксують зростання захворюваності на рак легень. Як зазначають у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, рак легень залишається однією з найсерйозніших проблем громадського здоров'я і є провідною причиною смерті від онкологічних хвороб у світі. На Львівщині лише за минулий рік зареєстрували понад 500 нових випадків цього захворювання. За оцінками ВОЗ, за даними Національного канцер-реєстру, у 2025 році в Україні зареєстровано 8271 випадок злоякісних новоутворень транхеї, бронхів та легень. На Львівщині з них було виявлено 539 нових випадків. Фахівці наголошують, значній частині випадків раку легень можна запобігти, якщо зменшити вплив факторів ризику, а вчасне звернення до лікаря дозволяє розпочати лікування на ранніх стадіях. Місцеві новини. Яворівська громада отримала чергову партію електроскутерів та зарядних станцій для ветеранів. Як зазначають у міській раді, ця допомога – важлива підтримка для оборонців, адже вона має сприяти їхній мобільності та швидшому поверненню до активного життя. Це вже не перша така допомога. Раніше ветерани вже отримували електроскутери та продуктові набори. Гуманітарна ініціатива об'єднала закордонних благодійників і реалізовується завдяки міжнародній організації «Hope for Ukraine». У Яворівській громаді тимчасове припинення газопостачання. Сьогодні з 9-ї години ранку у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчої системи відповідно до графіка тимчасово припинено подачу газу споживачам міста Яворів, сіл Сарни, Мельники, Любині, Воля Любинська, Липники, Роснівка, Наконечне перше та друге, Породенко, Чернелява і Лісок. Відновлення газопостачання планується 5 серпня з 9 ранку після завершення необхідних робіт. Просять мешканців завчасно перекривати крани на газових приладах і дотримуватися правил безпеки під час відновлення газопостачання. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.
0: дітей.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Ой, друзі, маю таку цікаву історію, яка, знаєте, доводить, що іноді люди настільки вірять рекламі, що готові навіть іти з нею до суду. У 1991 році американець Річард Овертон подивився рекламу пива Bud Light і, здається, подумав, ну все, життя вже точно зміниться. У ролику було все, що ми звикли бачити в рекламі пива. Пальми, море, вечірки, веселощі і красиві дівчата. Але Річард вирішив, що це не просто фантазія маркетологів, а майже інструкція до використання. Чоловік купив пиво, відкрив пляшку, але на його величезне розчарування ні тропічного острова, ні вечірки, ні моделей у бікіні не з'явилося. Тоді він вирішив, це ж обман, і подав до суду на виробника компанії Auerbach. Овертон вимагав від цього 10 000 доларів компенсації, бо замість райського життя отримав лише звичайне пиво, як він стверджував, неприємних похмілля. Але суд був менш романтичним, там пояснили, реклама – це перебільшення, а не магічна кнопка – відкрити пляшку, отримати рай. Тобто, якщо в рекламі бургер літає, це не означає, що він сам прилетить до вас додому. Якщо після пива не з'являться пальми і красуні, можливо, проблема не в пиві, а в очікуваннях. А можливо, і в вас. Ну, я жартую. Ні, це не так. Ця історія стала одним із найвідоміших курйозів у світі реклами і нагадує, що іноді маркетинг продає мрію, але разом із пляшкою її, на жаль, не видають. Але були ще історії інші. Думаю, багато хто чув про Red Bull, і ми наче про це говорили. Можливо, місяць тому десь в ефірі разом з Тетяною Ужанською, що подали апеляцію на суд на Red Bull, що крила не надає крила, бо там казали, Red Bull надає крила, чоловік подав і виграв суд, уявіть собі, виграв суд, і після того Red Bull трошки щось змінив оце свою рекламу, але все ж таки компенсацію він отримав за те, що не отримав свої крила. А далі для вас Аня Трінчер, Крупива, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
6: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна – стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: А зараз трохи піднімемо настрій і поговоримо про те, що хвилює людство взагалі століттями. Знаєте, хто ж усе-таки вміє красиво викручуватись з таких незручних ситуацій. Астрологи склали рейтинг знаків зодіаку, які нібито найкраще приховують правду. Одразу скажемо, це не наука, але почитати і, так знаєте, посміятися точно можна. Отже, на першому місці в нас близнюки. Кажуть, вони не брешуть, вони просто мають кілька версій однієї історії. Причому кожна звучить настільки переконливо, що в кінці вже сам думаєш, а може, що я щось таке переплутав. Знаєте, в мене мама близнюк, я вам скажу так, коли казали там, що давай нам оце гроші, ми тобі потім назбираємо і купимо щось класне. Мама близнюк, і я щось так поняв, що тут десь ховається якась правда. Я думаю, що кожен, хто там мав таку маму, мав таку ситуацію. Але насправді в мене мама дуже класна, не хочу нічого говорити, насправді дуже класна. Тож давайте далі поговоримо про той гороскоп. Скорпіони – це майстри мовчання. Вони можуть знати всі ваші секрети, але коли ви запитаєте, ти щось знаєш, отримаєте погляд рівня спецслужби і відповідь – ні, і все. І отак, і більше нічого не кажуть. Далі в нас Терези нібито можуть трохи прикрасити правду, але тільки, щоб нікого не образити. Наприклад, тобі дуже пасує ця ж зачіска. Хоча всередині думають, ну головне, що людині подобається. А от риби – це окрема історія. Вони можуть так красиво розповісти подію, що через 5 хвилин вони самі вже не пам'ятають, де був факт, а де взагалі фантазія. Леви – теж у списку, бо, як кажуть астрологи, вони не брешуть, а просто роблять покращену версію реальності. Ну, знаєте, не я запізнився на зустріч, а я дав світу трохи почекати на свою появу. Але найсмішніше, що за цим рейтингом майже кожен знак має свою фішку. Хтось, знаєте, так мовчить, хтось прикрашає, а хтось просто забуває незручні деталі. Тож, якщо сьогодні хтось вам скаже, я нічого не приховую, просто запитайте, який в нього взагалі знак зодіаку. Ну, а далі вже вирішуйте самі, вірити чи перевіряти.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: Яві. ФМ. Голос нашого краю.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Ой, друзі, 18:04 і добігає кінця наш ефір. Час завершувати, знаєте, цей день разом із Явір ФМ. Дякую, що були з нами, слухали улюблену музику. Ну і мусите слухати далі. Ну, не мусите, звісно, але було би добре, щоб ви таку послухали. Ну і бережіть себе, і гарного вам вечора. З вами був Павло Гаврилко. Побачимось завтра о 14:00 на Явір ФМ. І знаєте, я вам скажу так, як каже там Велбой і Парфенюк, запийте все і їдьте собі десь там на озеро сьогодні ввечері. Головне – дотримуватись правил у воді. Оце пам'ятайте собі. Тому далі для вас Парфенюк і Велбой «Забий», а я з вами прощаюсь і всім па-па.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 4 серпня. У випуску слухайте детальніше про новий закон щодо розширення прав українських військових, які умовно достроково звільнені. Новини про відсутність водопостачання у Новояворівській громаді. Останні новини від синоптиків та офіційний курс долара. Загальноукраїнські новини. Зеленський розширив права колишніх засуджених у лавах Збройних сил України. За словами Міністерства оборони, було підписано закон про розширення прав українських військових, які були умовно достроково звільнені від відбування покарання для служби у лавах Збройних сил України за контрактом. Завдяки цим змінам держава закриє окремі прогалини в регулюванні особливостей проходження військової служби, які звужують обсяг прав таких захисників. Зокрема, зазначають, що військові отримали право на щорічні відпустки, переведення між під розділами ЗСУ, а також більше підстав для звільнення. Сьогодні офіційно представили Клименка на посаді нового секретаря Ради нацбезпеки України. Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового секретаря, зазначив, що Клименко вже довів свою ефективність роботою в Міністерстві внутрішніх справ. За своєю природою МВС – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються і спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. І Клименко добре координував їхню роботу. Тепер в Раді національної безпеки саме таку координаційну функцію треба максимально посилити. Він зазначив, що розраховує, що секретар РНБО разом з прем'єр-міністром і усіма необхідними посадовцями, командою офісу, з військовими і іншими спецслужбами додасть оперативності та змістовності всій роботі із підготовки до зими. Про ситуацію на фронті. СБУ уразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Росії за 40 днів спецоперації. Як зазначає прес-служба Служби безпеки, протягом 40-денної кампанії впливу на РФ, яку погодив президент, Служба безпеки вдарила по понад 100 стратегічних об'єктах в тилу РФ і на окупованих територіях. За цей час під ударами опинилися підприємства російського ВПК, авіабази, засоби ППО, командні пункти, військові кораблі, танкери тіньового флоту, НПЗ та логістичні вузли. Крім того, на фронті і в тилу підрозділи СБУ уразили понад 21 тисячу одиниць ворожої техніки і озброєння, а також ліквідували майже 5 тисяч окупантів. В межах знищення авіації та ППО спецслужби завдали ударів по аеродромах Саки, Гвардійське, Бальбек, Багерове, Енгельськ, Ханська та Євпаторійському авіазаводу. Місцеві новини. У Новояворівській громаді відсутнє водопостачання. Новояворівськ водоканал повідомляє, що у зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на водопровідній мережі припиняють водопостачання по вулиці Привокзальній орієнтовно на 2-3 години. Фахівці вже працюють для того, аби якнайшвидше усунути аварію і відновити водопостачання. Просять вибачення за тимчасові незручності і дякують за розуміння. Синоптики повідомляють про небезпечні метеоявища, зокрема, по території Львівської області до кінця доби, 4 серпня, місцями можливі грози і град. Така ж ситуація по місту Львову. В області оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Також додам, що завтра, 5 серпня, на Львівщині прогнозується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. І до новин економіки. Нацбанк показав курс долара та євро на 5 серпня. Станом на 5 серпня на середу офіційний курс долара до гривні зменшиться на 4 копійки і становитиме 44 гривні 74 копійки. Курс євро же ж зменшиться на 11 копійок і буде становити 51 гривню 53 копійки. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра. Бережіть себе!
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ. Реклама на Явір ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Тому котик мукочить, тому птахи літають, тому небо блакитне. Цмуцьк на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому котик муркоче. Коти муркочуть найчастіше тоді, коли вони почуваються добре і спокійно. Зазвичай це ознака задоволення. Наприклад, коли кіт ситий, його гладять, аби він просто відпочиває поруч із людиною. Муркотіння з'являється у котів ще з дитинства. Маленькі кошенята муркочуть під час годування, щоб повідомити мамі, що все добре. Кішка у відповідь теж може муркотіти. Це своєрідне спілкування між ними. Звідки береться цей звук, науковці досі точно не знають. Є кілька пояснень. Одні вважають, що муркотіння виникає через вібрації крові у великих судинах у грудях кота, коли м'язи скорочуються і розслабляються. Інші припускають, що звук утворюється в горлі через вібрацію особливих фальшивих голосових зв'язок поруч зі справжніми. Інколи кіт може навіть муркотіти майже беззвучно. Тоді ми не чуємо звук, але відчуваємо його, коли торкаємося тварини. Тож муркотіння – це і спосіб спілкування, і знак комфорту та довіри. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM. Слухай!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жеврила.

красивих слів. Слухай. Радіо.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Абсурдче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Ворона і рак. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала. Побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, якби то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже: «Ой, ворону, ворону, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже». «Угу», каже ворона, «а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьобані трошки». «Ой, ворону, ворону», промовляє знову рак, «знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї». «Угу», знову обережно проказує ворона. «Ой, ворону, ворону, таки одно править рак, знав я братів твоїх та сестер, що ж то за гарні та вдатні були, сказано, хорошого роду». «Угу», все однаково відмовляє ворона. «Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила, такої перехорошої, такої розумної, такої премилої птахи і в світі нема, правда ж?» Від тих слів ворона так стішилась, що забула за все та й гукнула: «Еге!» Мовивши те, ворона і розщепила рота, рак тоді плюсь у воду. Тільки його й бачила ворона. Отак то підурив рак ворону. А чим? Облесливим словом. Велику силу має воно. Явір.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись, ми

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Давай зривай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.